Uni som tycker jag har med någon sån att det är en bit av jag går där så jag ser inte mig ut med. Och ni som när bara jag mår bättre har gå i nu SG Regional Association har gått i kiba kan jag gå jag mår gott jag bor så jag är jag kiba så bokar jag med dig så jag tittar så mycket när jag går ni som är jag menar hotnisk jag går och ser jag inte på det nisk aj. Na bashke magish kosh agda jibchi spitasen hamajich saitum one saitum agent o macha jibitasen hamagni jamsen higno baiga to discuss da ho no chao ai mishaga ma ya bis am ushawa ya bis sob mihen yeda jamsen hamagdan da ki ba hawitz ya ki hamagin da nasen kaso da go hawgen en do hui o ken panenes dant ken pad ki hamagjad ba jum ya gib shish ka dan da ka dihte go ya ken pad o da jigi spitasen hanan hi ya jamsen skigno men at mura.ca Det minns skägen är skidats av Gondjojiwichi Owen Center. Bambitet ska ha smitt i mitt sväga. Grief workshops. Hur går en oss nischen och några dagar att diskutera det? Och det är det som är att Wichi Owen Center bäst varskid. Varskid i den band office säger dock. Jag går till 17 Norway Street. Hur går en oss att skibita en oss och dagar att diskutera det? Skibita being him bikestown. In my glen and be wishkijan how good I've been beat that. Mso on go Mso on Gichi hits the Mugin on a weeds that came I got soon at Kungo, I got someone came I Mukosidoi. We would say Magzagon, how good the Jajish Medotte, how game I Jimson hits a nin and our backstown in and our backstown yay. Nish, Nagodosh, Nagoda was kagging a shrewd eight nanunj. Kemi gojin piaso janadot semagnu chagonish shabato jiskasada mushawa yobison bihem nesh shabato jiskasada mish pshkobison gojin ji bambita EU Marine Region Wildlife Board in the end it's to kemi gobinu dashkado gnich and then minstok agonin hi kibajat nana test janadot semajai gojin piaso we got some egg as I got Prin Fret at eomarineregion.ca. Came ago and Nadom Goya Invitational Pool Tournament. How go Nish Shop again now shop at the discuss the Mushawa. I'll be some. Would I this I gathering place gymnasium? Nish Shop is Shibija get the Shibitagnum. And you in about Kiama Ga, we be Tessin Hosta, Begam, Datum Deno Name, Deno get the Pussoch, Akuyoji East Coach, Niso some Deno Name Shop get the Pussoch. Kiama go to Hidasa was Kaganish, I go now, Shasha to Digno, Chayo Chiki Baja, Jan Stobich. I'll go Mushawa, he'll be some Nishno, Nogodosha be him Nishno, and I'll show up to discuss them. But they just was Kaganish cultural side. And my good day that got Jahi and Gando Maganot. Pastor Harry Mianskum came like Evangelist, Lot Thunder. I can jade nanos that was Kaganish came like Janagum Nanoch. I can jade that Flaming Fire Ministries came like Gage got was Kaganish Yonagamoso Jetaj. Akwina do say to Magazagon, Simeon Trapper Jigjim Dotto, Ninina Beg Bigsta, Ninina Bigsta, Nyay, Bag, Nyay, go Yestage, Bag. O mean match go do it, Madog Joskeganish goes on a bitagnoch. How go mean Janish to Nanoch of the Camp Hesterville, who would, Shigamai will be some Mokojika, Ninina be him at the Jiskos Daugan Residential School Gathering Chato Diganoch. Kemi go dahi datsa haich tsasi bi ha go ma go jga. Nash chanj tuish tiga no jga hen PMET Lithium Mine Project ha go nanots nanoj. Go jua tsasi bi uyo jua hi bat da go yag. Tiga ne yam aitim hi gyab ki ba go dawit saitim awi. Andoi ma go jat saitish ki ba za go yam. Ina shi get saitim ag. Kemi go dan hawashi yabich tagnoji ki ba in this si hinton how cha to tiginoj. How go shesh cha de amaya go shesh amaya uda niga nisha be pum tagnoj how go abitsion how go much jan shtuina noj. At the mog ga tukshas gana yamaitim hinguin kemi go gawi witim zagon yabich and to book say text now I got Jawich Shwayag
Udaj, da sa žigđiš pitavi novina do sajta magađi, sa sebi bulletin a Facebook page. Og nemem se nadam, og da ih spin hađa, če do tegnu žut nem se nihigenš. Mogu da žiš pitavi jak, če je žao aptumak. Kema goži ča i uč, og če še še ubihu jak, njau žiš kaš niš bihim nao at šprebić, mi job fireplace. Kja še gđi ibna ogon, mago če še še ubihu jak, nemi da će gvi nipu naam. Kema gui buktega gunen hi chibimbi taushan higan shaw hagun jadajan ji SAAQ chau chibij ga jabambi hakuj hagunye shaw batu ji skasa da yan nadu bumdu bimdu shtaja mushawa hiyo bisum kema gui ji traditional annual power jada dignosh nishno nagdasha bihim nishno nida nausha batu ji skasa da mushawa hiyo bisum kema gui ja ma muina noch hagu baik shtau tuji skasa da apshko bisum bihim baik shtau shab og da har det hittat sig næst om den og nænden af så var det så meget mulig. Og en jeg hittet når noget så kunne man jo ikke have været med dog jord så godt nok at det at det er jeg der var gennem bedre med sig så kunne man noget.